قاتلاشغه امکانیت یارتب بردی. آسیا تیجوکیان اقتصادی همکارلیق تشکیلشیب شنجن چگرا ایغزدن کریب چقیدغان یولوچیلار داواملیق کوپایدی.